0: Boa tarde, Nzina Namuero.
1: Boa tarde.
0: Nzina.
1: Nzina Nadão.
0: Anadão.
1: Ah.
0: Muruowi.
1: Mucuba.
0: Anaya Varuowi.
1: Anaya Varuava.
0: Akumi.
1: Ah.
0: Nzina Naya Nevelevelin Netinivi.
1: Polinda Vasco.
0: Poronto. Mwalele, umera comandante iwe moni.
1: Enda uyuade.
0: Vanonte yangu. Obukube iwo. Oni la opama ho.
1: Ane, nini ile li opama. Kina toi yo, kele magi yo.
0: Hoye, na akumi wa otene. Nkalele hera, radu msamikiki ima anamu iwa. Baba livule na huho. Mpane ichuse ya sao kapelela soo makoloni ni keje ni kinako tia pama
1: sinda pwane lo kapelele yobruge ichuto sa makolo
0: ichuse ichuse makolo hinapwane lo jakarela
1: na hata kayela to minepa ikan kobrar
0: si chunyo ano mnova minepa. Pronto. Moni wacho thano.
1: Moni ora ma kinapa chiramu angaka Olinda Vasco.
0: Ya kire moni.
1: Naso Gurana Vasco, sozini, namarene. Napo poluala kambe anina kuo, namara di India ya kile mwona ka namanu bini. Di mwona ka fauzi ya kambe, a kile moni. Brigade.
0: Boa tarde, obrigado. Chegou a Pama, Henrico, na Woro, na Murete, no Malawasmana, o Pama.
1: Obrigado.